0: Mga Iliganon, kauban ang atong 19 Council sa Sanguniang Pangunsod, atong ablihan ang atong kasing-kasing sa kalipay o pagpasalamat kay usa kita sa atong kultura.
1: Sa atong kultura, magkita ang mga istorya o tradisyon nga nag-iusa kanato isip usa ka pamilya.
2: Atong ipasigarbo ang atong mga kabilin na naghatag kanato og lig-on na identity isip Iliganon.
3: Kaya ang atong heritage, dili lamang atong panulundon. Ini atong responsibilidad na ampingan o ipadayon.
4: Nining diyandi, usahon nato ang atong mga kasing-kasing sa usa ka dakong selebrasyon.
1: Atong ipaambit ang kalipay, gugma ug garbo sa matag Iliganon, sa matag pamilya ug mga bisita. Atong ipadayon ang mga tradisyon nga nagsumpay sa atong kagahapon, karon ug ugma.
5: Sa matag dayaw ug selebrasyon, ipakita nato ang kusog ug kadasig sa tinuod nga Iliganon.
6: Welcome sa Iligan. Atong ipaambit ang tinuod nga kainit sa kasing-kasing sa matag Iliganon.
7: Diin man tagikan, usara tong garbo ang pagka-Iliganon.
8: Nining diandi, mag-iusa kita sa kalipay, pagtuo ug gugma alang sa atong sundan.
9: Atong saulugon ang atong kultura, dili lamang karon kundi dili alang usab sa sunod nga henerasyon.
10: Uban sa pagtuo o panaghiusa, inaot nga ang diandi magdala og panalangin sa matag Iliganon.
11: Atong ipakita ang atong kultura o heritage, mao ang garbo nga atong dala bisan asa kita paingon.
12: Sa atong nagkalain-laing tradisyon, makita nato ang usa ka komunidad nagkayusa sa respeto o panag-uban.
13: One culture, one heritage, one celebration.
14: Atong isyagit og busog.
15: Iba sa inyo sa
16: Padayon, asenso,
17: Iliganon.